أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي غناو بني سنتي يالا جولي سي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام فاسيني وقتانك يين سي يننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين سي ني يننتي يالا سليمان yonenti yalla bu mag moko jur mudi yonenti yalla daoud alayhi salam yonenti yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonenti bu bari ay jakle ak may yonenti yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yonenti yalla musa yonenti yalla suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko kila wara donno modi sa dom joju ñuy wax suleyman mu dajale banu israël gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu lajat ko neko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu lajat ko neko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laaje yonentu yalla suleyman bobu mu nek xale bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar suleyman mi donnu bayam bi di daoud taxna mu deglo ko laaji suleyman ne len li geuna jege nit ki modi alakhiram liko geuna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay geuna sori waye dula jege mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy geuna sori waye duñu geuna jege mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki sude dundu su roham dañe ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wét ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma ganna bu ma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keur gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گم motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dotuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman ben bur dotuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax
mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën loolu la yonent bi wax ne xuyira suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fakhtaar al ilm fa utiya al mal wal mulk mu mel ni kon yonent yàlla suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur ñu ne daawud wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam ibrahim kon li ñu wax ni ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la ndax bu ñu toppee ay maami suleymaan ak daawud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam ibrahim alayhi salaam ñu ni lam tuzkar fi lqurani daawatuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min daawati ñu ne yonent yàlla suleymaan alquran indiwul ak wooteem indiwul itam position ay nitam ci wooteem kon woote yonent yàlla suleymaan alquran détaillé wu ci lu bari waaye alquran lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla suleymaan ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem di dëgëral itam message am moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla suleymaan yàlla joxoon na ko ko wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla suleymaan la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom ndax yonent yàlla suleymaan ku ñawoon la nit ku ñaw ku muus ku amoon xel ku daan xalaat ku sori woon gis-gis la ku yaatu woon xel la te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam waaye boo dee xool yonent yàlla suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam boo xoolee ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla suleymaan gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ñoxuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga gis nga lekk meññante ma gis ngeen la ca suleymaan atte mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax tawreet te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam su ngeen xoolee tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon lan moo leen jotale woon kenn ki doomam dafa dee mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla suleymaan pour mu atte leen wante yonent yàlla suleymaan atte na leen atte bu wér bi ñu ñëwee dafa laaj bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko inna ni askunu maa hadihi al mara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowmi althalis bada wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada albayt
فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذ ابني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دافا لاج كنك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am demb ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital ba ñu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo atelen wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonent yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccu ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Suleyman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jade daldi wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam Suleyman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añaane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté
teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbalé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nanguko bari nako yanu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari nako tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mune picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sap mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen defkatu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yeey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ñariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu
jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa togna bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap ngeel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatliku len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك اذا صاح يقول اذكر الله يا غافلين لولو يالنتي بي دغال نكو بي مو نيوي سي غيناو سليمان واخناني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بوروم يين وي ساغان تي خام غو خامتيني يالا خمالون يالنتي يالا سليمان sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا الله سليمان رمبون بن خرندم خرندم بدادي ييمو تلي يعلم أي سليمان خورندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتي فو انا لن مو غنا ماغ لي يالا جوخ وا كير داوود تي اي خيوال تي نغور اك علال اك درجه ني دي نيو ري مي ديكي سليمان دغنا واخو خورندوم بي Sulaiman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

ne ko xam nga lutax ñu tudde won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari na takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lutax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësta jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësulo ci gis sa bop kon sa xol mucc na ci lépp loo xamanteni ay ba xol la loolu tax ñu tudde la Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yàlla tàggatal la ngelaw mu ne ko déedéet mu ne ko yàlla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yeneen ci yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xeeb kay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratu nahl yemb la nu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratu nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemile woon ci jamono yàlla tàggatal woon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan xaysu asaab wa shayaatina kulla bannaain wa gawaas وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمو تاقتلي سليمان قالوا لنن لكو تاقتلي يتم جني وي جني نياري نيت دفكوي دقرك وي أمو تي خم خم بلير أمو تي تم خم خم بوير ولا نكو تي أم يتم نتوتل وانت يتم ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla santee ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyacbuduuni binduma nit ak jinni lu dul dama namm ci bind nga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la ñu ne aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin ani nnaas laa yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda aathari ñu ne monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne di leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu di leen gis ak suñu bët lu dul ko yàlla baaxe xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañuy gis seeni jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante wa wujudul jinni amrun ma'lum min ad-din bid-darura
ونجد ذلك واحدا واضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوني أم جننك بديت والدين لولو فريق دخل الإسلام وآمن بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني جمنون يننتبي صلى الله عليه وسلم أنام منون وخني jinni ñaari kurel lañu amna ñoo xamne ay jutit lañ ñi pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytandiku itam di togn wala ñuy gaddu ak amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diine ay yéfer lañu mën nañu jëfëndiko sangara mën nañuy njaalo mën nañuy ray nit mën nañuy gañ nit ñi li ci ëpp jinn yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen dofloo wala ñu leen di teg yenn feebar yi moo di jinne yi nga xamante ni gëmuñu yàlla mooy di jinne yéeféer yi ay jinne yi nga xamante ni jinne jullit lan ko jinne yooyu lépp lu salte lu lislaam bëggul dañ koy daw. Mu ne nag li dëggal wax bi moo di soo demee ca suratul jinn yàlla ngi wax ci alquran di wax ne qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinn fa qaluu inna samicna quranan cajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi walan nushrika birabbina axada. Alquran mu ngi wax ne am na am mbooloo ci jinne yi gëm nanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu déggee alquran wàcc ci moom. Ñu génn ci cànkute ga ñu nekkoon wuti leeru lislaam ak njubam mooy li ñu yàlla wax yonent bi wax ñu ko ci kaddu borom bi mu wax ne déy nan ma yàlla déy na ma wax ma ne ma am na ak kuréel ci jinne yi ñoom di déglu nanu sa alquran bi ba ñu ko dégloo yéemu nanu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub ba ñu wax ne inna ñun jinne yi de samicna dégg nanu quranan alquran ajaban bu yéeme. Waaw ndax wax bi du waxu nit te li ci nekk ci ay waaraateeg njub rafet na rafetaay boo xam ne ku ko dégg da nga ci yéemu. Inna samicna quranan ajaba alquran joo xam ne yahdi dafay orienté nit ki di ko jubale ila rushdi cig mbaax ak yiw fa amanna ñun di gëm nanu sax bihi ci alquran jooju gëm itam yonent bi mu wàcc. Ñu ngi leen di yëgal ne bu njëkk ba daan nanu bokkaale daan def lu bon waaye tey bàyyi nanu bokkaale tey d' accord nanu ne yàlla rek mooy yàlla amul kenn ku mel ni moom wala nushrika bi rabbina axada dootuñu bokkaaleeg suñu borom kenn yàlla rek la jël dootuñu jël kenn di ko doxale suñu digganteeg suñu borom. Loolu ay jinne ko wax yàlla jël wax ja nettali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran soo demee ca suratul jinn da nga fa gis وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني pour سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جابلي سي موم ني ليغي ci tewayam ak ndigeulam ñuy liggey liggey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinne yi di len liggey lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nangu mune bo demé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggey ci ngi liggeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggey bobu ene Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante dang ko def ene jinne yoy nak dan nen ko liggeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ño dan tabax jakka yi waaw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakka jojo nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu suleyman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal suleyman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue ne kon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñu ne nak statue ñu dan tabax nax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñu ne dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seen statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax bu ñu xolé statue ya seen xel day dem ci nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gor lu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutubi mu ngi netti ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni nit ñi doon dundek yaronte yalla suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shariatul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal Suleyman statue dañ nañ ko itam defaral dan len liggey ay booli yu reuy yo xamanteni dan len ci def ñam yi
ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinne ñu dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinne ñoko dan liggey kon ñu dan teug yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak yi bol yu rafet ak yi pan ak lu ne ñoko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinne yeeku fete won materiel bobu diko liggey motax muné al jifan boko de firi modi al qisaa allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñu dan liggey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci len dan togge waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp mu dan reuy waaw motax ci ñi ñu dan togge la ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinne ñoko dan liggey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min an nuhas وأنها لضخامتها كانت ثابتة في مكانها لا تنتقل ولا تحمل مني كين يويو كين يوري لا يخمنتني جنيا كو جنيا نيوكو دان ليغي واي ناك ريايو كين يدان نتاخ كين دوكو مانا غادو ناخ نانكو دان ليغي تي كين نيكيل لنكو دان ليغي مو نيك كين يوري لو بغا توغ رك مان غاكو تي توغ مو نيك اي مبانا يوري واي ناك جنيا gis na ni amna ci mbolo mo xamanteni dan nañu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñom Suleyman daf len dan japp yew len bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw tek len na xetu mbugal bu metti ba lolu dan na tax lu len Suleyman sant rek dañuy gawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam تقتضي أعظم الشكر لله سبحانه ولذا جاء ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جيغا خامتني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال بو خامتني كوكو يالا جخ وار نغاكو سانت mune lolo tax yalla nak wax fami yonent yalla daoud te modi suleyman ki ay mokam ak dom ki setam ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reey yi i'malu liggey len ala daoud yeen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekke santuma neewna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defarna affaiream defar leppam waye koku gëna meuna moy yalla koku gëna meuna xalab yalla koku meuna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téwul mom bis bu nek mu ngi sante boromam waaw suko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sante boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sante yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni suko yalla defalé mu sante ko suko defalul mu sante ko mom dal dafa gis ne sante yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shukur boki ngeen gis ne yenente yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi té mo melni itam ay wax amna ci fi yalla waxé né wala qad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolu amna luñu ci wax waw waxi bari nañu ci waye danen ci tann yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci li ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mo melni
wax nañu ne Suleyman alayhi salam degg na benn buur bu nga xamante ni dafa nekk ci benn île, ci benn île boo xamante ni naqari naa dem lool, ndax yàlla may ko fa itam nguur gu nga xamante ni nguur gu yaatu la. Te Suleyman yàlla daf ko mayoon itam fu buur nekk daf dana la contacté waxtaan ak yow pour dugal la ci l'islam. Boo nangoo baax na, soo nanguwul mu xeex ak yow ba dugal la ci l'islam. Waaye biñ ko waxee nag buur boobu wax ko fa mu nekk, te fa mu nekk jafe woon naa dem, ndax su fekkente ne amuloo ay bato wala nga am ay gaal doo fa mën a jàll. Te wante nag Suleyman alayhi salaam yàlla daf ko tàggatuloon ngelaw ba mën naa toxu dem fekk buur boobu ca ilam ba jaar ci ngelaw li ak i soldaaram xeex ak buur bi ba itam dugal ko ci l'islam. Yàlla dogal Suleyman biñ ko ko waxee mu préparé armeem defaru ba jekk ci ni ko yàlla tàggatalee ngelaw. Ngelaw li jël ko jël bu jekk ak i soldaaram yóbbu leen ba ci île boobu. Mu waxtaan ak buur bi pour buur bi dugg ci l'islam. Buur bi lank ne ko du dugg ci l'islam.

ñetti gaaway bobu nga xamanteni Suleyman gaaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su naat Suleyman na suuf si da rafet na naat na xaarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتي نفوف سي دك با بيتي مومو غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndokh mi pour Suleyman meuna am ndokh mu jappé hout hout nak né comme Suleyman day wacc té julli jotagul xaaral nak ma yéek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yéem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yéemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet neke tol bobu ben bour bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñi wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc mom nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna ataytis

Nti Yalla Suleyman bokku na ci lam ko netti yeme gu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar yeme na ci walu tar motax nak Balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fagu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu top kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Suleyman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo doon ciabi palembe def ko ëndalé moy ciabi yi nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu daan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti Yalla Suleyman alayhi salam tok na te digënte bi nga xamanteni mo dox digënte dekk bi Balqis nek ak dekk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wèr la ndax sori way Yalla dogal bi Balqis ñewé ba jup dekk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu balé may gis diko dégg lan la ñu ne ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen mom mëna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan moma meuna jele li chez bobu andil mako legi ah mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la andi ko legi Senegal waaw te chez ba reey na reey go xamanteni ah xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gumu reey ak disay bimu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu indi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu indi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne اختلف العلماء في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيت واخ امناج ني ني بروم خام خام يووتنن تي لتاف سليمان واخ نين نكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب تي بروم خام خامي دانيو واخ ني Suleyman dafa xemem chaise bi te alalu yefer bi ngay jihatal bu tuubagul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wuliyi ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroom ci gën juroom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ne ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangalé istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeentem xajj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolo tax yalla tuddé ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeentem ak borom yonent yalla nuh set lu ci ab yonent buñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jageyo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين ادا موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا نيو ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanti mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yomal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul la'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nita ci ay mbokam mune yeen samay mbok jamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mo metti. So demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhaba yawmin alim mu melni a'dhaba yawmin 'azim ñewna a'dhaba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dana len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ab yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bumu ñew da war lena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienté len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mo ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yonni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بالتبليغ هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمو جيسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخني اب يوننت فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالا سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يونت يالا نوح عليه السلام دون واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يونت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yel ak tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yaron ti yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek jubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di leen wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy mu di bokalé
ñawtef bi nga xamne yalla neena duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام ني لن جيغلو لن سين بروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natangi ñew yeren tibi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yeren tibi ne ko saxal ci astaghfirullah wo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ni ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé wul te itam ñakare bo nek yalla mëna la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mum mbugal waye boko yegé yegg gogu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu naqari mu yettal le gemmiñ xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci degeeron yépp noy mëna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamné la ca bon yépp danañ ko génné la ca bax mu bayiko mu and ak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam mëna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalaat len ci ay mbirum ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran denga etape par etape jeul leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana gisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan mudi ay etage yu tegalo aw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajna nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bi diw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bindu suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko danako nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة wa mafatih ar-rizq ñu ne yonent yalla nuh bëgg na aw nitam teggu ci siratal mustaqim bëgg na itam ñu téré ji ci tefesu muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril luñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu len di xecc ci jema len ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jema len ci siratal mustaqim ak wax yu jek yi mu wax ñom nakala ñu ko gisé لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دونو أو نتم موم دين جيجورن ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu teux ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddeek ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke de nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekku Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret la nu koy wax. Su ko defé nak ñu mëna xam li ñu yalla diggal pour ñu def ko, ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def ak wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisee jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Turu Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogu. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fan weri fan yoy nak soko woré ban nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit. Waye dañ né falamma sa'ada al-jabal ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemignam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be se gemign set mu dadi dam ben bant diko soccio ba mu soccio be gemignam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashmu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssa'im atyabu 'inda Allah min raihati almisk ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex Yalla neena xetu gemmiñu ki wor momako dakal. Yalla nak dadi de yonent Yalla Moussa ne ko sum 10 ayamin akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fan weri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ne fatamma miqatu rabbih 40 layla Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata Tura Sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال ربي ارني انظر اليك نوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم ديوناك موم واخنني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rideau yoy yeb ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayka wali an anzura ilayka thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa ne ko yow sama borom deg na sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi moma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw bu boba nak da nga am daraje gisma am katnu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag ma mëna gis waye comme dojje la gëna deugar bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñepp kenn ku ci nek yaangi jema yok sa ndolay yok sa gudday pour yalla ne kat montagne ba lay gëna reey xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jema guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jema guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema waccé bopam lolu leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dina la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekente ni mën na supporter sa ba jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leeram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni dhahak mom daf ne azhara Allah min nur al hujub misla man kharith thawb mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax ne ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba duggu ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lol la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mom waxna ni degna yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan qala sara bi 'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيونا مونتاج بي نينا يونتي بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فلينو دالي خولال digënté Madina ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waye Uhud té yonent bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne mo dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñi wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bu mu feño won yonentibi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci ba muy wax ak yonent yalla Musa te yonent yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonent yalla Musa gisé nak mir mom mom itam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xar yi nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy le 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sahib fek itam yalla joxnako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yanu waye attanuko ndax jisaay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yanu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne ba attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti so amé bop bu metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wër amna ñukoy bolék sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax né inna anzalnahu fi laylati alqadr wama ad dadi wax né was samaa'i wat tariqi wama ad dadi wax alhaqatu mal haq qatu wama at adi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mocce non yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokoy yanu di dem lele nga gis ko yanu alquran di dem waye na xamne limu yanu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwah al ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mëna yanu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nekk ci téré bob al alwah al ashara lan mo ci nekk lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahi al malik al jabbar al aziz al qahhar li 'abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bihi shay'an washkur li wa li walidayk ilayya al masir uhyika hayatan tayyibatan ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك
wakrih lahum ma takrahu li nafsik ñu ne li moy e bat yi nga xamanteni yalla def nako ci tere bobu di tawrat mu def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yonent yalla musa ne ko li ab tere la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax musa ibn imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédene amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te bu ma bokalek dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul lulul ci man bu defé lolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fenn ah bo demé bi giñ ci sama tour néna na fekk né giñ gogu deug ko lal nena ndax man yalla duma label te duma selal mukk kep koy foyé sama tour kep koy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko label duma ko baxal muné ko itam bul dugg lu sa yon nekul lu sa yon nekul bu ci dugg muné ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana len tiñal muné itam bul añaane kep ko xamanteni joxnako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaane mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci nima seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tej buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi néna na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelém wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi nena te ki saraxé tuddu ci sama tour ene man yalla duma ko nang te itam duma nang ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam mang lay yëgal ne nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla nena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bu nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah وهي قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه من أنك ليغا خمنتني مو نيك تي لي دي كوماندمان يي يالا جوخون يوننت يالا موسى مو نيك ندينكان يو ام سولو مو ني اي بورتان مون كي بير القران يالا جوخ نكو يوننت بي صلى الله عليه وسلم واي مون كو كو جوخ تي جوروم نيتي آيه نينا بو ديمي تي سورة الإسراء دنج فا جيس aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam neena amna ben souf wo nek ci nit neena souhu su baxé lepp nit ci bax waaw julem bax koram bax azakam bax waaw lepp bax dal waaw waye xol bu yaqku lepp am yaqku jaram du bax nekay luqman namu xam lolu be yonent bi ñewé tam non la ko waxé kon li gëna bax ci nit moy xol ba ak lamine ba li gëna bon ci nit itam moy xol ba ak lamine ba yatax Zuhair ibn Abi Salman mom neena nit dal buñ ko dé sédélé ñaar la xolam ak lamine neena la ci def nak mom yapp dret rek la ak yax amul solo wa mune lisanul fatra nisfun wa nisfun fuaduhu wa walam yabqa illa suratul lahmi wad-dam wa kon nga gis ne nit dal buñ ko dé wax xol ba ak lamine wa tax motaxon yanti sallallahu alayhi wasallam li upp ci ligeyam ñu ko fétalé ci xol ak lamine waaw ndax mom mo doon doctoru xol yi moy doctoru batin yi waaw mo doon fajj xol yi diko defar motax dikk na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man waqahu allah sharra ma bayna rijlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna mune kep ku nga xamne yalla fegal nako ayo la nek ci digeunte ñaari tankam te moy awram waaw bo fexé ba gor gorlu ci walu moy aw jema sam bu baax waaw bañu wal sam tay wa sharra bayna shafatay nga fexé itam ba ayo la nek ci sa digeunte ñaari tuñ te moy salam min nga fexé ba yar salam min du déborde neena dal ku yalla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lamiñ neena doxalal janna fokk nga dugg ay jan motax yantim sallallahu alayhi wasallam waaw waxon ni ndax ëlëk dana am dara lu mëna duggal nit ci safara lu do lamiñam waaw motax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارده يعني عمر بن الخطاب نوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر مجي خطش لامن ينورك waaw mel ni ko bëgg budde la miñam sanni war ne ko waaw sang bi lay def may def ni mané ko wax sama lami wi dal momay duggal ci ay musiba rek waaw sama lami wi momay duggal ci ay musiba mané ko yeen musiba mané ko xana musiba yu bonni waaw ñu ne waaw fa iza kana hadha khabaru as-siddiq alladhi فضله فوق الثريا وقد حرصه الله من السوء وأخبرها عنه الصادق بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني نكو باحكي دي أبو بكر moti lamiñam diko xëcc te Abou Bakri mi nga xamanteni ngeneelam wésu na bidiwi wésu asamaani di dem Abou Bakri mi nga xamanteni yalla moko sann ci lu ñaaw ba mu wattu ko mu su ko def te duko def bu mukk noxuk magayam ak sellam Abou Bakri mi nga xamanteni yonent bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yonent yi

0: مجيد. أنا أفضل بموتش مرتين درجة تكو أخول بنا خمانتني دفا فابا أخول بنا خمانتني دفا دي يتفر يوم خول بنا خمانتني مودي القلب السليم ويخول بموتش تغير درجة تكو moy xol bi nga xamanteni bokal ak yalla neeku ci moy xol bi nga xamanteni kanyan neeku ci moy xol bi nga xamanteni nifaq neeku ci moy xol bi nga xamanteni fen neeku ci moy xol bi nga xamanteni ngagnel neeku ci moy xol bi nga xamanteni ree neeku ci moy xol bi nga xamanteni naw jef neeku ci moy xol bi nga xamantene war neeku ci ak wuruc moy xol bi nga xamantene ak kacior neeku ci bepp xol bi nga xamantene mucc na ci ay bi jikko yi xol boobu xol bu wér la moy xolu ci ragal yàlla dara nga mën a jëriñoo alquran laar gi ci nekk fokk book nga mucc ci mboolem feebar yi jàngoro yi nga xamante ne dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñeel ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi waaw mooy ñoom yàlla ni alladina yu'minuuna bilgayib mooy ñi nga xamante ni gëm nanu ak kumpa lañu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu war a tax ñu gëm ko waaw moo tax Abu Ja'far Ar-Razi jëne na ci Rabi'a ibn Anas mu jëne ci Abul Aliya mu wax ne yu'minuuna bilghayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lyawmi alaakhir wa jannatihi wa naarihi wa liqaa'ihi ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث من فهذا غيب كل لأنه يؤمنون بالغيب جم جنا خمنتني خلق موت سألا بجكي جنا جم كنت يعني جم جوب مودي مو جم لي يلا عمنا تكبك بك mu gëm ni itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët mu gëm ni itam téere yi yi wàcc ci suñu moom Ibrahim wàcc ci yonent yàlla Moussa wàcc ci Isa ibnu Mariam ak bii téere wàcc Seydna Mohammed ñoo xam ne dégg téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yeneentam yépp amoo xee jeg seen dañ cee génne kenn gëm ni itam yowmal xiyam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru tarangara ñeel way gëm ñi gëm ni itam safara am na këru toroxte la ñeel way wedd ñi gëm ni itam ëllëg ku ne danga dajeg sa borom te dana la regle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ni itam am na beneen dund booy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ña war a dugg safara nga gëm ni itam dikki am na mu ne yi ñëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm si xal ko nee na sa xol mucc na ci ayib kon nag mënuñu jangu mukk ne nit dina gëmé né xayba jëmmé yi amna ba paré té wajamul nak xolam xaba diko sorel mbolem ay bi diko yi nga xamné day ray xolam mu bëgg mëna décc banex bi nga xamanteni mo de banexu al iman ñu waaw lan moy li nga xamanteni moy foot mo lañ xettu jikko yi bëgg mëna am place ci xol bi comme moy ñu sey di ñëkke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo ngi raam wu ci nit ñi nit ñi di daw di ñëk ko ji pour musiba wu jangoro woowu ba ñu dugg ci seen yaram mu ne du ñàkk lu ñu mën a jël ba jangoro yooyu bu ñu ñëwee dañ mën a dugg waaw xam nga yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daan na wax ne dubba ilaykum daa'ukum ma qablakum alxasadu walbarda daan na wax ne dangeen ngeen ñàkku ji ndax jàngoro yi jikko yaa daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkku ji waaye fan la julli ñi di ñàkku ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu nag sa bëg sigi waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax nañ ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki tëy dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw dina ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppa wut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha ani al fahshai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli dana dàqalu ñaaw ni ñu sig ci nit ki waaw moo tax baytu julli sax warante na nu waaw warante na nu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak doa baat bi baatu assalaat loxatan moo di ak doau bee fire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bee jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nanu kumpa kumpa gi mooy yañu fi lim léegi ba pare wa yuqimuna assalata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla déglee wa yuqimuna assalata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla déglee dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkku jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebaab di koy fen di koy mbañeel di koy rëy di koy wóorut di ko yooyu yépp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baadal iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi jullee ci gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ci topp tagg la yaani thanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wasalli alayhim ay udu lahum waaw wasalli alayhim maanaam na nga leen ñaanal ñun ñu koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaam yàlla ak i malaakaam ñu ngay tagg yonente bi salaalahu alayhi wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa mbër da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag ànd nag ay malaakaam di bàkk sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam looloo tax yàlla digal ñu ñun jullit ñi pour ñu bàkk sayiduna muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na athna ñi nga xamanteni dañu wax ne am jang la yalla waxna yonentibi sallallahu yalla waxna yonentibi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'ah ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermane la ñooñu ñu ngi tektolo waxu yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yaani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة نيني تودينونو جولي تودينونو كو الصلاة واو نيني لوتاخ ناخ دافا دافا دافا دافا ام مبولم خيتو نينتي معنى ين في تودو جولي امنا نيان جولي امنا تاك امنا الثناء نيني ناخ يانغي تاك يالا سي بو توغي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay benen bi ci dess itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci mune itam ki julli dana am yermande yalla kon mbollem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallahu mokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha touti rek xamna sax waxtu wi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank ndank

xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam wa motax ñu ne suuf xamul borom ci dubu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njool ku mëna fey la xam gumba xamul ku baax ku ko sarax la xam non la ko waxkat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexe ba yaakar yalla yaakar jeufam comme niko luqman digale dom ji mo gën ngay yaakar kenen ndax lolu worul mu ne ko itam dom na nga di teral mak waaw na nga di teral mak fo fek mak nang ko teral waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yantibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu teral mak ngir ajam ngir at yu bariya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallim ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrid as-sabi ash-shaykh yonent bi neena bokku na ci mandargay wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandargay wanene legi aduna bi tukki mandarga yi mala bëgg wax bu ñëk bi mo di ne bis bu ñu démé ba nit ñi di rombu jakka yi te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lélé nga gis ku rombu jakka ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mu ne bis bo démé ba gis lolu xamal ne aduna nga bëgg tukki mu ne bu ngeen démé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekul ci mom neena bu boba na ngeen xam ne aduna bi mu ngi bëgg tukki mu ne bu ngeen deme ba xala yu ndaw yi itam di yoni mag ñi di len doxali seeni soxla su boba na ngeen xam ne aduna ba ngi bëgg tukki waaw xale bu ndaw yoni mag waaw parce que legui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xale bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim ba ngay bubu mu tek ko ci buntu keur ga mu koy gardel waaw budey yonne tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yegalal ko waaw lol lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu ne ko itam dom lepp loy duggu nang ci tan lo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mu ne ko ndax doomu adama xamul lu baax yalla rek xam li baax ci mom mu ne ko kon del listikhara waxuñu nak set waxuñu fetaw waaw waxuñu tabarakallah listikhara la nu wax listikhara nak amna lu ci yonent bi jangale waaw bu ko defé da ngay listikhar lu sey mbir sok ca dug waaw mu ne ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma khaba man istikhara ولا ندم من استشار ولا عاد من اقتصد انت بنينا كل استخار لو نينا كوكو دو سوي موك لا گن لاكو يالا دي جوخ موني كي دي سوي تام دو ريتو موك موني تام كي ايكونوميزي على لام دو نياك موك اي كي ياخ رك بو ياغي مو نياك موني كو كون دوم تام نغا موغ ناخ يالا ليپ لو مو تك جوليت بي ييو لا واو ni ko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya yonent bi neena amul ben julit bo xamanteni neena f
feber dal nako wala.